0: bébé.
1: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

kasi gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti o moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil, maayo usab kaayong haplas, alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan, sadyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil, sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil, available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

na lamang ko sa pangalang si Lee. Usa ko sa suking taga-subaybay sa imong programa ate. Una na ko kining nalantaw sa social media nga naghatag ka na akong interes na magpadangat sa akong kaugalingong kasinatian. Sa tinuod lang ate no, nagduha-duha pa ko sa pagpadala sa akong suwatampo. Kay dili naunta na ako gusto nga maungkat ang sakit na ako na kagahapon. Apan gusto na ako mapagawas ang akong gibati ate. O pamasin na makahatag kini o pagtulunan ngadto sa mga suking tigpaminaw. Sa dihang gikasalmi sa kumbana nga si Edward, nagtuo ko nga dili na ko may gugma pa sa lain ate. Nakang Edward tanan, nga akong gipangitaso sa kalalaki na gusto na akong makauban sa tibok na akong kinapuhi. Sa among pagpanag-upan, spoiled ko sa akong bana ate. Kung unsa ang akong gusto, mao'y masunod. Kung adunay mangutana ka na ako, kung nalipay ba ko sa akong kinabuhi uban si Edward, sa walay pagduha-duha, utubag ko ug oo atino. Unsa pa man ang akong pangitaon kang Edward, siya ang bana nga buutan at tinud-anon ug labaw sa tanan na pinanggaon. Buhay prinsesa ko sa iyang kiliran. Hangtod nga nakabaton mi og isa ka anak.

Nagpuyo mi sa probinsya nga malinawon ug simple nga kinabuhi ate. Apan bisan unsa kamaayo ang akong kahimtang. Adunay bahin sa akong kasing-kasing nga daw dili ko kontento. Tingali tungod kay naanad ko nga kung unsa ang akong gusto, mao ang matuman ate. Si Edward dili hilig makiglalis. Kanunay siyang musugot sa akong mga desisyon. Bisan usahay, makita na ako sa iyang mga mata. Nasupak siya ate. Apan siguro tungod sa iyang gugmang rikan ako, kung kabalo siya asa kumalipay, dili ko niya ginapungan. Sa dihang nakaunahon na ako nga manarbaho sa syudad, wala gid ko niya napugnan ate. Ingon ko sa iya nga sayang pod ang akong giskwelahan nga masayang lang. Ug tuod man, ning sugot si Edward ate. Sayod ko nga mahatag ni Edward ang among mga panginahanglanon sa among anak Katinov. Apan gusto usab nako nga naa koy maprove sa akong kaugalingon. Tuod man, natuman ang akong gusto. Nalarabaho ko sa usa ka syudad, mga 3 ka oras ang biyahe gikan sa amo. Pagabot nako, wala ko nagsayang og oras og nang-apply na dayon ko ate. Kinahanglan na akong makatrabaho dayon, kay kung dili, mapugos gid ko nga muli sa amo. Pila ra may sugilanon. Nakasulod ko sa usa ka establishment nga ang owner usa ka Filipino. Apan ang manager usa ka Chinese ate. O dinhi nagsugod ang tanan. Dinhi nako na meet si Chen. Si Chen, mao ang among manager ate. Chinese siya. Apan fluent siya sa English. Kasabot siya og Bisaya, apan dili kaayo siya makaistorya. Magkasing edad lang mini Chan ate, hilumon siya. Siguro tungod sa language barrier ate.

atong una, ginapaagi lang niya og hatag og mga regalo as rewards kuno sa akong trabaho. Sa matag-adlaw nga among pagpanag-uban, mas nailhan ako siya. Dili siya pareho sa akong ginahuna nga istrikto nga boss ate. Butan siya, mapinanggaon, maabi-abihon. Naabod siya'y sense of humor. Ubisan asa mi paingon, kanunay niyang ginapabati na ako nga special ko ate. Hangtod na sa kagabi, uman sa usa ka meeting. Ipabilin ko niya sa opisina. Dili tungod kay naapamihuman nun nga trabaho ate. Kundi, na siya'y gustong isuti na ako.

kasinabot mi og ma-express niya pag-ayo. Iya pang gi-English ate. Matud pa niya kung bisayaon nga nahigugma ko no siya nako. Giingnan ako siya nga minyo ko kung na ako isa ka anak. Mingon siya nga kabalo na ko no siya ate. Dili lang kit ko no niya mapugngan nga mahigugma nako. Sa tinuod lang ate, tahadlok ko sa akong mamahimong tubag. Kay ang kuno nako nga pareho man ni og gibati adto. Sa pila ka bulan nga kanunay ming mag-uban, usahay li ko kasabot sa akong gibati ate. Naglipo ko. Kinsa may dilim atrak. Gwapo si Chen. Buutan. Sobra ka generous. Ug sobra ka caring. Panahadlo ko ate. Ang mas akong gikahadlukan, mao ang gisulti sa akong kasing-kasing at tinuod. Sa pagkatinuod, adunay bahin sa akong kaugalingon nga nalipay. Apanahadlo kong ang kunon kiningato kaniya. Ambot ba ate? Inay nga muli kay ko kanchen.

sukad ni Adto, mas nilawumpa ang among relasyon. Naging duha ang akong kalibutan. Ang isa kauban si Eduardo ug ang among anak. Ug ang isa kauban si Chen ate. Sa sitwasyon ni akong gisudlan, nasayod ko nga sayo. Nasayod ko nga naay masakitan. Apan gihugman ako si Chen at Inov. Hangtod nga miabot sa punto nga migawas na mi sa among limitasyon.

human sa tanang nahitabo, nagdesisyon ko nga muli sa probinsya ate. Kay wala na pud ko'y rason nga magpabilin pa sa syudad. Wala na si Jen. Mibalik ko kang Edward og sa among anak ate. Wala man ako gisuti kang Edward, ang mahitungod kang Chen. Apan nagsugod ko sa pag-usab sa akong kaugalingon. Nangita ko ang trabaho nga duol sa amo. Ning higayuna, matag-adlaw. Gitudluan na ako ang akong kaugalingon kung saon mamahimong maayong asawa o ginahan. Dili kinisayon ate. Kay adunay mga higayon nga kalit lang nako mahinumduman si Chen. Ang iyang pahiyong, ang iyang tingog ug labaw sa tanan, ang iyang paghigugma kanako. Ug sa matag higayon, adunay sakit nga mubalik sa akong dughan. Apan nanlimbasog ko nga bag-uhon ang tanan ate. Kung gikurek ang sayop na akong nabuhat, ugisaan na ako sa akong kaugalingon nga paphaon na sa akong kasing-kasing si Jen. Dini na lang kukuto kung kini ang akong secret love story. Sincerely yours,

0: is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 5, 2.
3: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas, dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
4: A message of concern from this station.

0: Na siya nagpasabot mga igsuon nga kung unsay gi-desire sa imong kasing-kasing tagbaon ka sa Ginoo. Ang buot pasabot kung ang imo ganing kalipay wala nimo gipangita sa kalibutan, imong gipangita diha ni Kristo, makabaton ka og satisfaction sa imuhang kasing-kasing. Muna say kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan. Kay nga naman, makakita man ka og kanindot sa taliwala sa mga butang nga dili nindot sa imuhang kaugalingon. Sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, nindot baday na siya nga dili man. Pero naa kay kalipay ni ana. Tungod kay nga naman, ang imong kalipay o man imong gipangita sa kalibutan. Imong mang gipangita diha kang Kristo. So Christ-centered life is dili lang sa pagpakaila, kundili himuon nato nga si Kristo mo'y atong goal, si Kristo mo'y atong huna-huna, si Kristo mo'y atong sa tumusun? Life. Then si Kristo mo'y ato ang strength. So hinaut niya kini mga igsuon dili mahimong kawang, hinun mahimo nato kini nga giya sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw ug kadasig bisan pa man sa pagpadayon sa iyahang buluhaton. Mayong buntag natong tanan.
1: Okay mga igsuon, sa wala pa nakadawat kang Kristo ingon nga lang Ginoo manuluwas ni taknaa. Grasya sa Ginoo bukas kanunay nagaaghat nagawhag ka nato nga dili pa ulahi ang tanan. Okay. Ngayon ang balang kasulatan na tomorrow may be too late, ulahin na. But yun ang balaga sulatan, now is the day of salvation. So grasya pa, yun yung panahon na, pero mabutang panahon nga, disgrasya, ilabi na ni atong mga tao na walay pagpakabana may tungkol sa pulong sa Diyos. Nining programa oras sa grasya, kita na ito makaigsunan kung unsa kadako, kaayo ang plano sa Diyos alang sa atong kalawasan. Yun ang balaga sulatan, matod pa diya sa Roma 5:8, but God, commanded his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Maigsuon, sa panahon nga wala pa nimo madawat si Kristo Jesus nga imong ginug manaluwas, makasasala kita. No? Ang balaang kasulatan nagsulti nga we are all sinners. But salamat sa Ginoo kay iyang gipasaylo ang atong mga sala, iyang giugasan pinagi sa iyang dugo dito sa Cruz Calvario, umaw ka na nga ni anang panahon na nahimo kitang anak sa Ginoo sa diha, nga atong gisaligan, atong gidawat si Kristo ingon nga atong Ginoong manuluwas. Nilintak na ang mga igsuon, it is a time of grace. Panahon kini sa grasya. Grasya alang kanimo nga imong dawaton og ilhon nimo, tuuhan nimo, saligan nimo si Kristo Jesus ingon nga imong Ginoong manuluwas. Aron nga niini, mahimo nimo siyang Ginoo, personal nga manuluwas, mahimo siya nimong Dios, mahimo siya nimo nga agalon sa imong kinabuhi, mingon tanag agalon, siya gid may imong sundon sa pag-alagad sa Ginoo. Mga igsuon, buot kami nga masayod ikaw sa plano sa Dios sa imong kaluwasan. No? Atong makita nga ang tao nga wala gyud Kristo sa iyang kinabuhi, walay kasiguruhan, mga igsuon. So hibaloon nato ang atong panahon karon, hapit na. Kita nato ang mga ilhanan sa ato ang kalibutan, nagapanghitabo sa atong kalibutan, kagubot, kasamok, mga igsuon, kamatay, o bisan pa sa mga panghitabo karon sa linog, bisan pa sa bagyo. Kini ang mga panghitabo karon mao kini pagpahigmata, no? Mao kini ang pagpukaw sa Dios sa atong makinabuhi nga kita. Ikaw, ako, kinahanglan atong isurrender ang atong makinabuhi ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan, salamat sa tanan ng mga kaigsunan nato nga nagsunod through Facebook. Kaway-kaway ta pastor kay salamat kay sa ato ang mga igsuon nga naga follow sa atong Facebook live na to karon. Onya ang Ginoo maga-bless kaninyo. Ang Ginoo maga-giya kaninyo o maga-protection kaninyo sa inyong kinabuhi. Panalanginan sa Ginoo ang inyong kinabuhi. Mga igsuon, alang ko sa atong mga listeners na to sa ato ang Star Radio 98.3, labi na diya sa tamaw, natay igsuon din na ang tigpaminaw giyod, no? Ilan ni Lorna Kiliano na ito ang igsuon o ni Medellin Kiliano o ni Melody Kiliano. Okay, so mga igsuon na ito nga nagpaminaw o ni Sister Guillerma Kakas diha nga naminaw po na ito naminaw sa radyo. Tanan na ito mga igsuonan din ha, mga pamilya Kalyaw, mga pamilya Baliobar, mga pamilya Humuad, mga pamilya Fausto nga nagpaminaw po na ito karon. Ginoo magapanalangin o dugang sa inyong makinabuhi. Mga kaigsunan, ato ang programa madungog nato matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 imedya ang atong oras no matag Domingo ug lipay ta kay gidako nga kini nga programa gipaluyohan sa ato ang mga churches dinhi sa Negros Oriental no? Atong mga suon nga nagpaluyo nini like sa ato ang church na to diri sa poblasyon sa Grace Gospel Church of Christ sa ato ang lungsod sa Tayasan o sa Bunga o sa uban pa na itong mga kibisanan sa Mabinay o diri sa mga kabukiran o bisan pa sa mga individuals na ito ng mga igsoon na nahigugma sa pagtabang na inyong programa ang Oras sa Grasya. Kalipay na mo ang inyong kasing-kasing sa pag sa pagpadayon sa buluhaton nga gisangon sa matag usa ka kaninyo pinaagi sa financial nga bahin o sa inyong mga prayers. Salamat usab sa inyong mga alagat. Lipay po ta nga nahimo na kong kaabag si Pastor Jed, no? O sa kinay ka estudyante sa Norso, no? Negros Oriental State University, no? Nagkuha o kurso nga BSIT. BSIT ba? Okay. Okay. Salamat o magkahuman ni siya. Nahimo na ni siyang maestro niya. No? Pero wala kaya punta sa radyo, Pastor, ha?
0: Wali.
1: Bisag maestro na ka, wali na kaya punta sa radyo. Okay.
0: Kuan mo lang siya, Pastor, o sa ilaha pa, LPT ba? LPT.
1: LPT?
0: Layo pas tinuod.
1: Ato na lang yan po sa Ginoo kay walay butang dili mahimo sa Ginoo. Ato na lang yan po. Ang Ginoo mag-bless sa imuhang pagto. So, igsoon, karong bundaga, ato mga igsoon nga kanunay nga naminaw na to, padayon mo sa pag paminaw sa atong programa ang Oras sa Grasya. So dinhi sa Star Radio 98.3 atong atong mga kaigsoonan diha sa Maslom, no? Nagis paglumalan ni Pastor Maris din ha. Diha sa Andalamanon. Inagis sa paglumalan sa ato ang Pastor din ha, Maris. Daghan maguning mga Maris nga pastor, no? Si Pastor Berlito o si Pastor Juby. So, salamat kayo sa mga kaigsoonan nato din ha. Mga Caballero family din ha sa Andalamanon, Ilentorio family o Glithio family. Ayun, itong apelido din ha o Echeverry. Echeverry din ha. Salamat kayo din ha sa kuhan nga. Kanunay mo nga naminaw din ha kay kusog man kayo ng atong signal din ha. So, kineng atong programa maybe natay program din sa Occidental ato ni pagasugdan ini nga tuig no sa yes, Kabangkalan natay program din na Tion Sang Bugay no ni Lunggo ni siya Tion Sang Bugay dira sa Kabangkalan City gabay kun tani nga inyo man buylogan ini nga plano kag mangin na ma-realize ini nga plano dira sa Kabangkalan City may ara kita da Tion Sang Bugay Oras sa Grasya sa Cebuano. So dalaygon ang Diyos nining taknaa ang Ginoo magapanalangin ka nato o maghatag ka nato giya karon bisan pa sa atong pagsimba. So adto ta sa atong prayer sa atong pagclose nini nga programa ato sa pagampo. Dalaygon ang Diyos, ikaw Ginoo ang tag-iya sa amo makinabuhi. Ginoong Diyos, salamat sa mensahe sa pagtulunan nga among nakatunan karon. Salamat sa mga viewers, salamat sa mga listeners, salamat sa mga supporters, salamat bisan pa Ginoo sa radio station Star Radio. Salamat usab kaning adlaw makapadayon kami sa pagpangalagad kaninyo. Among gihangyo ikaw Ginoo nga unta ang imong mga pulong na nadunggan sa among kaigsoonan nga na nagsunod ini nga programa. Dili masayang ilang kinabuhi. Makabaton sila kung unsa man ang kasiguruhan sa among kinabuhi sa among pagpakabaton kanimo ingon nga Ginoo manulos. Salamat sa imong pagpasaylo sa Cross Calvario, imong dugo. Salamat sa imong pagpasakit sa cross. Nga nini amahan, among yung giisip nga maupod ni ang hinungdan nga kami ng alagad kanimo, nag-antos sama sa imong pag-antos sa cross. wala ni mo nahuman nga pag-antos amo ning tapuson. Ingon ikaw sa imong pulong sila nga nagsugod og maing buhat magapadayon hangtod sa adlaw sa pagbalik sa among sa Ginoong Jesucristo. Mao na nga ang imong nasugdan nga pag-antos nga wala ni mo mahuman. Tapuson na mo ang pag-antos sa among pagpangalanan. Ginoong Diyos, himuha kami nga takos ning adlaw kanunay sa among pagsimba o hilabi na itong among mga kaisunan. Biyahe sila Ginoo sa pagduol sa balay tigumanan ning adlaw. Mung giampo ka itong among maigsoon nga naas mga balatian. Giampo na mo Ginoo ka itong naas mga hospital nga among mga kaigsunan karon na nagkinahanglan sa imong panabang. Nagkinahanglan sila sa imong paghupay, nagkinahanglan sila sa imong grasya. Naunta, himo Ginoong hikapon ang ilahang mga lawas karon nga naa gigapos sa balatian. Unta na ay kagawasan sila pinagi sa imong gahom. Amahan nga langit noon, bisan pagkatong among mga iksunan nga nanginahanglan sa mga salapianon nga bahin, ikaw sa mga sangkap kanila. Panalangin usab ikaw ni atong among mga iksunan nga naas mga problema, naas sa ilang mga kalisod karon, bisan pagkatong among mga iksunan nga naa naipiktuhan Ginoo sa usa ka trahedya sa linog sa Mindanao. Ginoo, ihatag kanunay kanila ang pagsalig kanunay di sila yung kinabuhi. Mauna yung takna nga sila mahigmata sa ilang kinabuhi. Sila makaamgo na ikaw nahigugma kanila. Pinaagis pagpakita nimo sa tanan ng mga panghitabo sa kalibutan. Mapildi man ang among mga butang nga among gipangandoy, among gihuna-huna, among gipaningkamutan ng kalibutan. Apan labaw sa tanan dili mapildi ang among kalag. Makabaton kami kanimo ingon nga among Ginoong manluwas. Pinaot pa Dios nga sa panahon nga naa sila sa mga kalisod, subanan silang kinabuhi sa mga butanga din nangapildi di silang kinabuhi sa panahon sa linog. Among huna-huna ini mga butanga na ini kalibutan na lumalabay lang. Now po Diyos nga makabaton gyud sila sa tinuod nga pag-ila kanimo, pagdawat kanimo ingon nga Ginoo nga Dios ang taklaan. Inaot nga kining mao nga programa ang oras sa grasya, maglamdag kanila sa mga butang na importante kayo sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo sa pagpadayon ni nga programa ang oras sa grasya. Panalangin ikaw sa tanan namong mga supporter. Hatagan nila ang dugang pa ng mga gugma kanunay pagtabang ni nga bulong aton sa pinansyal nga bahin. Panalangin ikaw sa mga pastor sa imong alagad, mga alaga din nga nagdala sa oras sa klase. Kining tanan among ginaampo, salamatan kay sa ngalan ni Jesus. Amen. So napagyoy ni comment pastor no?
0: Napagyoy.
1: Okay.
0: Si Con Jay Abistano. Good morning, Pastor. Happy Sunday. God bless us. God bless all.
1: Okay. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Ayan Lahato, o sa tanan nga atong mga viewers, o sa atong mga listeners, hangtod sa sunod nga higayon sa samang istasyon, o sa sama nga inyong alagad, Pastor Isaias Ilintorio, o student Pastor Jade Caldera. Daghang salamat o good morning sa tanan. Happy, happy Sunday.
0: Okay, mayong buntag.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga po programa usa katakna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:59.
2: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot ini, mao'y tuyo ni ining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.